0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，
3: 哎，

0: 살아도 가봐. 이만 말해. 저 빨리 가봐. 돌아오는 지금 절대로 가는 데 없지.
1: 고나야츠니 타이스테. そんな はずがない. 精神的にも陽動しなければならない. 話してやれ.
2: はい.
1: 기관長. その人は危険なんだけど。大丈夫。俺言った通りにしろ。おい。椅子持ってこい。

0: 什么？
1: 京南上海に赴任したばかりの時、辛辣会行動で一度領収書に終わった。蕎麦屋一生丹は水の直感を称賛した。
0: あの顔は多くも激ましいだ。あなた印象とないですね。
1: 彼は特本部にもありがたい人材。で我々は選びたいが、残念ながら高梁さんのミスでその疑いを晴らせるなら喜んで彼と友達になる。

0: 朝鮮近社は逃げた。前の死因の在清水南都道見つけんだ。
1: とか、ダフェルで捜査官が不審な車が発見し、洋所長と茂木隊長は誰かに連れ去れました。
2: すぐにヒットを発見して追いかけて、彼らを一網打尽しろ。
3: はい。
2: 行け。